Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vann til hus eller hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

og dyr og trær, vi eier samme jord. Det er så rart å merke at jeg er en liten del av det som gjør den blå planet så vakker og så hel. Jeg er meg selv og like full.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: to drink.
1: Mandag er min frihetsdag. Tirsdag har jeg gode stunder. Onsdag ser jeg meg omkring. Torsdag går jeg rundt og grunner. Fredag gjør jeg hva jeg vil. Lørdag stunder helgen til. Så er uken ute. Snipp, snapp, snute.

Trenger du vann til hus og hytte? Ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett boring og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Ja. Vi tilbake at når vi har det vært I syden litt I alle fall. Pellbars til Elverum. Den går slik.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonene inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

0: vardag.
1: Jeg får snu meg rundt og gjøre som jeg ikke hørte noen ting, og det lyd skjer fort. Og så synger jeg litt og svinger meg og ser ut som om ikke noe gjort. Nå det tango for to. Det ingen som kan tango som en Gunnar på Mo.
0: Det bruser hett i mitt

Høstbingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja er 800 840.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Jeg har sett deg lenger før du har blitt født. Et nytt vidunder fanget opp av ultralyd. En hellig uskyld og en framtid sover søtt. Og vi venter deg med hjertet fullt av fryd. Du kom trådløst hit i dag som MMS. Som om mammaen din var nesten transparent. Og ved første giv har du fått alle hest.

etter deg på ny. I en mammas varme armkrok i ei seng. En nybakt pappa som står glad og stolt og kry.

Så la dette bli din første vuggesang, til du våkner i ditt eget navn.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

times that try men's souls. You don't believe that?

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Du vil møte folk som meg langs livets travle vei. Med tunge skritt og nakken bøyd og blikk som skammer seg. Som lever på det som har vært, med sorg i hvert bukk og hvert nikk. Et liv uten lys, det er alt som bys. Folka med knuste blikk. Men du har ingen rett til å avsi noen dom. Det kunne like gjerne vært deg det jævelskapet handlet om. Et feiltrinn her, et feiltrinn der. Så gikk det som det gikk. Og for dem som gikk lei, er døden grei. For folka med knuste blikk. Du skulle vise ydmykhet når du passerer dem. Og det er sagt at ingen er så stor at ingen tåre pipler frem. Noen mister håp og tro når sorgen tar siste stikk. Og er håpet dratt, er dem helt forlatt, de folka med knuste blikk. Du har aldri gått i deres sko eller sett hva de har sett. Eller vridd av mektige never når urett erstatter rett. En var tigger, en var prins, en var doktor i musikk. Men i skam og gråt er de i samme båt, de folka med knuste blikk. Livet kan bli så beinhardt at du blir et vandrende nederlag. Og Gud, det finnes sjeler som lider for hvert bidige åndedrag. Så den handa du kan gi en bror blir kanskje alt han fikk. For den guden du stole på, han har skapt dem og folka med knuste blikk.

Trenger du vatten til hus en hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Mø leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer med håndpumpe en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80. En gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Bingo hver mandag klokka 19.30. Det 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

Trenger du vann til hus og hytte, ring Valdres Brønnboring på telefon 90 50 49 80. Vi leverer komplett børing og pumpeanlegg. På hytta uten strøm leverer vi håndpumpe, en elektrisk pumpe med aggregatdrift. Ta kontakt for gratis befaring og prisoverslag. Telefon 90 50 49 80, en gå inn på våre heimsider valdresbrønnboring.no.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.

0: Kong. Bingo!
1: Ja, god kveld og vel møtt til ny Radio Bingo I Valdres Radio. I dag det mandag den 11. mai 2026, og de som har sendinga I kveld tekniker Emilie Knudsen, telefonvakt sier Monica Sletten, og I studio så hører du stemma til Eva Bjerke. Det sto I programmet at Signe Marit Haugen skulle ha vært her, men hun på ferie, så da tok jeg over stafetten I kveld. Gjevingsstaten på blokket slik som før, på blad 1 og 2, ei rekke 150 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 400 kroner. På blad nummer 3 I blokken, ei rekke 200 kroner, to rekke 300 kroner, og tre rekke 500 kroner. På blad nummer 4 I blokken, ei rekke 300 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 2000 kroner. Og hvis du heldig og inn på lykketall I kveld, så gevinsten 5000 kroner uavhengig av hvor hen du på blokket vinner. Må du skrive ned kveldens lykketall, som da 48. 48. 48 lykketall I kveld. Og så det telefonnummeret hit da, som viktig for dere å få med seg. Det 61 35 99 70. Altså 61 35 99 70. Og før vi startet å spille bingo, så minner jeg om at det 18-årsgrense for å spille. Og telefonnummeret til hjelpelinja 800-840. Da vi klare til å starte med bingoen, og vi begynner på første blad med ei rekke, der gevinsten 150 kroner. Da ønsker jeg alle sammen lykke til.
2: Seks, fire, 64.

0: Der hadde vi en vinner, og det var Unni Mullbakken I Bang. Så får 150 kroner på den blokken hun hadde kjøpt på Sparbang. Og vant på tallet 47. Da går vi over på andre rekka. Der premien 300 kroner. Og det siste tallet som ble lyst, det var 88.
1: 1, 8, 18. Seks, fem, 65. To, to, 22. Ein, tre, 13. Sju, åtte, 78. Tre, ni, 39. Sju, fire, 74. Tre, ein, 31. To, fire, 24. Tre, seks, 36. Ein, seks, 16.

0: 7070. Åtte, ni, åttini.
1: Og der var det bingo med for musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var meg, Kristin Bjerke på Fagernes, som får 300 kroner på blokket hun hadde kjøpt på Floris på Fagernes, og hun vant på tale 89. Da går vi over på trea rekka, premien der 400 kroner, og det siste talet som ble lyst, det var 89. Lykke til!
1: 7171. To, ein, tjue, ein. Fem, null, femti. Åtte, seks, åtti. 6 1 2 12 6 9 69 5, nummer 5. 3, 0, 30. 4, 0, 40. 7, nummer 7. 4, nummer 4. 2, nummer 2. 1, nummer 1. 2, 5, 25. 5, 4, 54. 4, 1, 41. 3, 5, 35. 6, 0, 60. 6, 7, 67. 7, 6, 76. 5, 7, 57. 3 8 38.
0: 3 8 38. Og der det bingo med for musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Eva Nordeng på Dokka. Hun får 400 kroner på ei blokk hun hadde kjøpt på Essa på Dokka, og vant på tallet 57. Da kan det bli over på ark nummer 2. Ei rekke der er det 150 kroner for, så da setter vi i gang på det.
1: 4, 9, 49. Åtte, fem, 85. Seks, en, 61. Tre, null, 30. Sju, åtte, 78. Fem, sju, 57. Tre, to, 32. Ein, fire, 14. Åtte, fire, 84. Fem, åtte, 58. Tre, seks, 36. Ein, ni, 19. To, seks, 26. Fire, fem, 45. Tre, ni, 39. Tre, åtte, 38. To, ein, 21. Tre, ein, 31. Tre, sju, 37. Åtte, åtte, 88. To, fem, 25.
0: Der er det bingo, og vi får musikk.

0: Der hadde vi en heldig vinner, og det var Bodil Marie Nilsen i Etnaren, som for 150 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Joker Etnaren. Og hun vant på tallet 25. Da går vi over på andre rekka, der en premie på 300 kroner. Og det siste tallet som ble lese, det var 25. Lykke til!
1: 7-4-74 5, nummer 5 2-3-23 6-4-64 2-0-20 5-0-50 3-4-34 9-0-90 2-8-28 8-9-89 2-7-27 6-7-67 4-0-40 5-6-56 7, nummer 7 5-3-53 7-6-76 1-8-18 4-8-48
0: Og der er lykketallet for første gang i kveld. Og det kan være muligheter for noen også være heldig å vinne der. Vente litt og høre om det er noen som ringer. Stille. Da fortsetter vi på to rekker. Premien er 300 kroner.
1: 7-7-77 1, 1, 11. To, ni, 29. Fire, ein, 41. Fem, fem, 55. Åtte, ein, 81. Sju, null, 70.
0: Det kom 70, og det plinget på bingoen, Ferhat, så da får du vente litt med 70. Så får vi musikk.

0: mamma. Der hadde vi en vinner, og det var Karin Rognås I Run. Hun får 300 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på Kiwi I Run, og hun vant på tallet 81. Da går målet på tre rekka. Premien der 400 kroner. Og det siste tallet som ble lese, det var 70.
1: Sju, fem, 75. Tre, tre, 33. Åtte, null, 80. Fire, sju, 47. Sju, en, 71. Fire, tre, 43. Fem, en, 51. Seks, ni, 69. Seks, fem, 65. Ein, sju, 17. Seks, to, 62. Ein, to, 12. Sju, tre, 73. Fire, nummer fire. Åtte, sju, 87.
0: Nå plinger det for bingo, og 87 kom akkurat til oss, og da får du vente litt med 87, så får vi se om det bingo. Da får vi musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var Solveig Ruud i Begnadalen som får 400 kroner på en blokk hun hadde kjøpt på bruktbua på hjørnet, og hun vant på tallet 4. Da kan det bli om til ark nummer 3, og tek med ei rekke, det premie 200 kroner. Ønsker dere lykke til.
1: 8. Nummer 8. Fire, ein, 41. Fem, ni, 59. Fem, fem, 55. Seks, fem, 65. Ein, tre, 13. Seks, åtte, 68. Tre, seks, 36. Fem, null, 50. Fem, åtte, 58. Ein, sju, 17. Seks, null, 60. Seks, tre, 63. Ni, null, 90. Ein, ni, 19. Tre, sju, 37. Seks, seks, 66. Tre, null, 30. Fem, to, 52. Fire, fem, 45. To, fem, 25. Fem, seks, 56. 49.
0: Og der var det bingo med For musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var Roar Mullbakken I Audal. Han får 200 kroner på en blokk han hadde kjøpt på Kiwi Audal, og vant på tallet 31. Da går vi videre på andre rekka. Premien der 300 kroner. Og det siste tallet som ble lyset, det var 57. Lykke til!
1: 2, 8, 28. Åtte, tre, åttitre. Sju, nummer sju.

0: 67. Sju, tre, 73. Sju, seks, 76. Sju, to, 72. To, nummer 2. Sju, åtte, 78. To, 21. Sju, 71. Sju, 0, 70. Tre, 4, 34. Sju, 4, 74. Fem, nummer 5. To, 3, 23. Ni, nummer 9. Åtte, 0, 80. Åtte, 8, 88.
1: Ja, da kom 8-8 med, men vi har bingo, så da får vi bare ta oss til den først. Så får vi musikk.

0: Der hadde vi en vinner, og det var Jan Ole Løyten fra Narvik, som får 300 kroner på en blokk han hadde kjøpt på Sparbank. Og han fikk da, han vann på tallet 26. Da skal vi gå over på andre rekka på fjerde bladet. Der en premie på 500 kroner. Det siste tallet som ble lest, det var 22. Da ønsker de ikke lykke til.
1: 6-0-60. Fem, ein, 51. To, 8-28. Tre, 6-36. Fire, 6-46. Sju, 4-74. Sju, 1-71. Åtte, 0-80. Fem, 4-54. To, 9-29. Sju, 3-73. Seks, 6-66. Sju, 7-77. Åtte, 8-88. To, 0-20. Fire, nummer fire. To, 7-27. Sju, 6-76. Åtte, 9-89. Ein, 7-17. Seks, to, 62. 1 nummer 1 2 1 20 1 4 0 40 7 0 70 5 8 58 8 nummer 8 3 1 31 6 8 68
0: Der det bingo. Og mø for musikk.

0: Der hadde vi en vinner på, som får 500 kroner. Det en Gunnar Dalen på Dokka som får den, og han vant på tallet 31. Da har vi kommet til trea og siste rekka for i kveld. Trea rekka på fjerde bladet. Det en premie på 2000 kroner. Og lykketallet ikke gått til, ser jeg, så da kan det jo være sjanse der. Så da bare sett i gang, jeg. Jeg ønsker ikke å lykke til. Tallet er, siste tallet som ble lese, det var 68. Lykke til.
1: 1, 4, 14. Seks, en, 61. Tre, fire, 34. En, null, 10. Seks, fire, 64. Sju, ni, 79. Fire, fem, 45. Sju, nummer sju. Tre, to, 32. Tre, åtte, 38. Tre, sju, 37.
0: Og der er det bingo med for musikk.

Der hadde vi en heldig vinner, som fikk 2000 kroner, og det var Toril Marie Nilsen i Etendalen. Hun hadde kjøpt blokket sitt på Joker Etendalen, og hun vant på tallet 37 nå. Så da fikk hun 2000 kroner. Gratulerer til henne. Og gratulerer til alle andre som har vunnet i kveld. Nå skal jeg lese fort igjennom hvem som har vunnet, hvor de har vunnet. Og da begynner jeg på første bladet. Eirekke, 150 kroner. Det Unni Mullbakken som får. Ja, hun bor i Bang. Andre rekka, 300 kroner. Mai Kristin Bjerke Fagernes. Tredje rekka, 400 kroner. Eva Nordeng på Dokka. Og så var det andre bladet. Det var Eirekke, 150 kroner. Toril Marie Nilsen Etendalen. Andre rekka, 300 kroner, det var Karin Rognås i Røn. Og tredje rekka der var 400 kroner, Solvei Ru i Bengadalen. Og tredje bladet, ei rekke, 200 kroner, det var Roar Mullbakken i Agder som fikk. Andre rekka, det var 300 kroner, det var Ove Nygård Nybakk Etendalen. Og han fikk også det helve til tredje rekka på 250 kroner. Det med vannen Ove Nygård Nybakk i Etendalen. Og den som vann det andre halvdelen på trearekka, på treabladet, det var Mats Mikkelborg i Drammen. Fjerde rekka, fjerde bladet, første rekka, 300 kroner, Jan Ole Løyten Narvik. Og andre rekka, 500 kroner, Gunnar Dalen på Dokka. Og den tredje rekka, 2000 kroner, det var Toril Marie Nilsen Etnern som vann. Gratulerer til dere alle, og tusen takk for at du er med og spiller. Det er kjekt for oss. Bingo. Bingoen er gode penger for radioen. Men du som da har vunnet i kveld, da får du huske på at du skal skrive navn, adresse og kontonummer og telefonnummer på blokket, og sende den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Altså, skriv navn, adresse, kontonummer og telefonnummer på blokket di, og send den til Valdres Radio, postboks 223-2901 Fagernes. Så fort så råd, så blir Vingstaten overført til kontoen, og det er stort sett Tostadgaten som skjer det. Det var den, og så skal jeg lese opp programmet og lese hva du kan få kjøpt bingblokki. Skal vi se. I morgen er det tirsdag 12. mai, da er det musikk på radioen. Onsdag den 13. mai klokka 17 er det Countryloven ved Tony Sheriffen Olsen. Torsdag den 14. i 5. Klokka 19.30 er det på dansegulvet ved Christian Finsven. Det er i reprise. Fredagen den 5. i 5. er det da nattradio som begynner klokka 8 og holder på til 12. Og det er ved Marit Røang og Ivar Leine. Lørdagen den 16. i 5. klokka 18 er det Countryloven i reprise. Søndagen den 17. mai er det ikke noe annet musikk på radioen. Og da med de samme så vil jeg gratulere dere med dagen på forskudd. Mandagen den 18. mai er det klokka 19.30 er det bingo ved Ida Skrinsrud. Og da må du huske på det at det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelina for spilleavhengige 800-840. Tirsdagen den 19. mai er det musikk på radioen. Du hadde fått programmet for denne uka. Og så skal jeg lese opp hvor du kan få kjøpt bingoblokk igjen. I Vang er det Vang Autoservice, Coop Prix, YX Ryfus og Joker Ryfus. I Vestre Slire er det Coop Prix Slire, Kiwi Rund og Joker Vaset. Østre Slire er det Kiwi Beitostund og Sebu Bil og Bensin. Nord-Aurdal er det Coop Extra, Alt i Valdres, Joker Fjellbu Tisledalen, Kiwi Avdeling Aurdal, Vaset Dansen Camping Tisledalen og Floris Valdres Blomster i Valdres Kjøpesenter. Etendalen, Joker Etendalen, Matkroken, Etendalen Mat og Bensin.
Sør-Aurdal är det Spar Bang Valdrestunet, Coop Rix Bang, Sirkel K Bang, Bruktbua på hjørnet, Joker Heddalen DA och nærbutikken Begnadalen. På Dokka är det Dokka Bilpleie SO, ST1 Dokka och Centrum Spilleriet Tips. Då hade du väl fått med dig det du skulle ha med dig tror jag. Så då vill jag tacka alla sammen för att du är med och spela bingo. Det är god intäkt för radion. Och så vill jag önska dig alla sammen en god vecka framöver och om söndagen är väl 17 maj så då hoppas jag att vädret blir fint. Det har man förtjänat alla sammen. De som har vært her I kveld telefonvakt Siv Monica Sletten, og så det tekniker Emilie Knudsen, nå skulle jeg ikke si Olsen, og da hadde det vært helt feil, vet du. Emilie Knudsen heter jo visst, hun som tekniker. og jeg heter Eva Bjerke. Ha det bra og gutt alle sammen, ta vare på innan jeg.

Vi trenger deg. Valdres Radio trenger teknikere. Å lage radio basert på frivillig arbeid. Vi en lokalradio, men vi når langt utover Valdres sine grenser. Vi mangler teknikere. Kanskje du den som kunne ha interesse og glede for en slik oppgave. Det vore fint om du teknisk interessert, men det ikke nødvendig. Opplæring vil bli gitt, gjerne samlet, om vi får med oss flere. Blir vi flere, så blir vi heller ikke sårbare. Teknikerne sine oppgaver blant annet møte opp en time før sending, koble telefonen inn og ut av studio og styre musikken. Høres dette spennende ut? Kunne du tenke deg å prøve? Eller kanskje du vet om noen som kunne passe til dette? Vi ønsker å satse på å nå et yngre publikum, håper derfor at de unge i bygda vil fatte interesse for å lage radio i en ungdomsredaksjon. Stor kreativ frihet med moderne studio. Ta kontakt med daglig leder i Valdres Radio, Siv Monica Sletten, på telefon 97 10 71 98. 97 10 71 98.